Upaya menghadirkan jaringan telepon seluler dan internet bagi masyarakat suku Korowai Batu yang dahulunya menganut paham kanibal bukan hanya sekedar melepas belenggu isolasi, tetapi sekaligus menjawab komitmen Kementerian Kominfo dalam agenda internasional presidensial G20 untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

Upaya menghadirkan jaringan telepon seluler dan internet bagi masyarakat suku Korowai Batu yang dahulunya menganut paham kanibal bukan hanya sekedar melepas belenggu isolasi, tetapi sekaligus menjawab komitmen Kementerian Kominfo dalam agenda internasional presidensial G20 untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

0: tua dibilang bawel. Dosa lo. Eh, kalau Allah marah lo, nah, rasain deh lo ntar.
1: Tapi
0: nih.
1: Baju aye basah nih ya, kasur pada lepek.
0: Bodo amat, bodo amat. Biarin aja tuh mau basah mau kagak tuh. Sekarang lo beresin deh tuh kasurnya, lo jemurin deh. Gimana sih? Tuh, lo kasih makan tuh ayam tuh. Udah pada berisik tuh, ayam pada kelaparan.
1: Ayam aja dah dipikirin dah. Perut aye juga lapernya, dikasih makan juga belum. Nah, pakai diguyur air lagi.
0: Biarin, lu rasa deh. Emang pantas sih lu disiram. Biar otak lu nih jadi bener, jadi encer. Kagak bengkok. Dah, nyak mau ke pasar dulu. Pokoknya kalau nyak balik, lu belum rapiin nih kamar. Awas aja lu. Lu kagak bakalan nyak masakin.
1: Iya, ntar ayah rapiin dah.